קוזי FM, לו המבמבילי. Sikufusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi nezwe umsindo sikhatha sikubeke ukhosi FM uhamba phambili.